0: Smo. Kurdî.
1: نوسری بناوانجی کرد دکتر کمال مسار دلید میجو زانستی زانستکان و هیچ زانیاریکانی گرنگ نیه میجوی تایبتی خوی نبید وگ میجوی ادبی و میجوی پزشکی و میجوی آبوری و حتا دوائی بلام لهموان گرنگتر میجوی جیان واتا میجوی میجو که گشت زانستکانو رودای روژانو آلوگوری کامل دگریتو و ارچی گوری میجو بریتیه ل دیاری کرنی بسرحاتی همه جوری جیانی مروف تگرا یان جاواز بپی قناخ یان بشگ لقناخ سلاوتان لبیز جو گریجا کانی کسمو کردی بچ شیوه کل هر شوینک جو لبشی کردی مفته اگرن امرو یک شما یازده تشرین یکمو من کامل بازرگان با ماو یک کادجمیر لرادوی ویدر کسمو بشی کردی مفته کسمو کردی تان پیش کشدکم لبرنامه مفته دا در باری بابت چی نوسر محمود چاوش لمال پاری شرپریز دا لجر نونشانی حکارکانی دابرانی کرد لمیجو ایا چی لمیجو رو داکانو فیر بوین ددیم بوش رو وکردن و زیاتر قلبونو لنسراوکی چند پرسیاری گلبرس محمود چاوش لسر نوسینکی و میجوی کردکم چند زانیاری چیش لسر میجو بگشتیو میجوی گلی کرد بشش ایتری ام برنامه دمن البته کسمو کردی بیمس خاش نبید فرمون استاش برنامه کمان دست پیدا کرد

0: جوگره جاکانی کسمو کردی دمیت پتان راب گینم که لیتن نچید دتوانن روژانی هنی که جمیر 16 جولا پودکاستی کسمو کردی هفته که بگرن و روژانی یک شمج لرادوی ویدیر کسمو که جمیر 20-21 جولا پودکاست که با موسیقه و گرانیو بگرن جگل اوش دتوان لسر سپوتیفای، اندروید و اپل جولا پودکاست کن من بگرن.
1: Wir machen das Fenster auf. Ins deutsche Leben. Die Perspektive aus den Communities jetzt als Podcast. Auf Kurdisch, Griechisch und Spanisch.
2: Karnaval, tshtaki djwana, tshtaki khushaji, amen khu lahazna.
3: Αυτό είναι το θέμα. Σε κάθε σημείο, κάθε πόλη, ας πούμε, βγαίναμε, ήταν άλλες οι συνθήκες.
4: Bien, contentas de ver que están llegando cada vez más chicas.
1: Aktuelle Themen und Hintergründiges. Mit Cosmo verstehst du Deutschland besser. Cosmo Kurdi, Cosmo Stylinica und Cosmo en Español. Überall, wo es Podcasts gibt. Und sonntags ab 20 Uhr im Radio. Cosmo, der Sound

0: لکل نو سر برس کاگ محمود چاور جارشتر دی نو خزمتان بو بردوامیدن با گفتگو کمان در باری بابت چی نو سر لمال پاری شار پرس دا لجر نونشانی هو کارکانی دابرانی کرد لمجو آیا چی لمجوی رو داوکانو فر بوید کاسمو دوباره سلام کاگ محمود.
1: سلام بخیر بینو.
0: کاگ محمود مروف چون د توانل لروی میجوی و ونی چی رونو بلکه بدات دز نو کانی دوای خوې.
1: مثلی لرا رازګوی فاکته میجوی کانه په بخینه بردستی خلک کان. د به بخینه بردستی وچکانی دهاتو. رودا وکان به ارزو په دایوسی خو من حل نه جارینو د سکاریان نکین. یعنی میجوناسان رودا وکه تو مارک نه چی روګ نو سکو کا بس کړت یا میجونوس یک به هوا هوسی خوې امرودانه بس کاتو و گرفتی میجو لیرا زور زور پرسه یعنی زانستی میجوش وکو زانستی بلین کیمیا و فیزیانیه که بلین او لدو ماده پیخاتو بلکو چند سری که جیوازه و لسن چند سرچاوی که جیوازه و بسی همان میجو کری یعنی بو همان رو داو چندها فکت هیه چندها سرچاوه هیه که ایم اقاداری اوانش بین هر میجوی ترکیه بینی نو جاری چی تر و مسئله قطو عامی ارمن و تاقو اساس مسئله کرد ترکیه که سیرکین سرچاوکان زوزو جواب سرچاوکانی ایم که باسی یکین جوازه دو سرچاوانی که ترک باسی یکایا ترکی عثمانی وقتو خوید باسی قطو عامی ارمنی کرد و کوابلین پاپشتی روسکان بون یا بشوی چی تر بشوی چی تزویر تر بلام آیا او دگینی که مثلا ایما وکو فاکتی چی میجویی که باسیشتی چی آوا اکین که ترک توانی نزیکی بو امارانی که هیا لیلیون و هرسو هزار ارمانی لناو چیو لگل نتوکانی ترا لنیوانی بابلین جنگی جهانی یکما تا وکو کتای جنگی
0: بله.
1: جهانی یکم اونا کس بابلین لناو چون معنی وای عملی را گرفتی که ایما اگر لسر فاکتی چی میجوی بنوستین دکویت بردمان اب گرفته اما گرفتی چی زوز گوریه چون که تو لسر یکاو بابلین بشون فاکتکانه اگر لسر یکتری شوه نیا و قالش تی جوه که به تزویر نستاوتو یا بشوی چی حالا نستاوتو
0: تو این بلین بپی بر جاندی نسرکانو ولاتکانو سرچاوکای نسراو اگر روزانستی که للابین
1: زور راسته بله بله و اما گرفتکا هر لوانیه که لو لفاکت زانستی کان دور خیانه و امسر چوانه بلکو لوانیه که تسلیمی و چه چی اکا که او چه به حالا لروداوه میجویه که تی اگاتو ولی اگرید لبر او تا استش او میجوانه که لو دغری ایما هیا او نب غلطو بسقط نیراون و چکانی دهاتو او تا که ایسا ای بینین تا استش او وشانه لوشتا تی نگشتون سیری گنجکانی تو چیا که تا استش یعنی زور یه بشیوه چی گشتی علم نالم همویا تا استش او فاکت میجویه نب فاوتی وکو ارشیوی ترک نخراوتا بردستیان
0: بله.
1: حتا وکو استا ترکیا همو حکومتکانی ترکیا که هاتون بشیوهی چی فرمی دانیا نناو با قتل عام و کمرکوشی ارمانکانه اما جیرو گرفتی چی میجوی زور زور کرسه براستی
0: بله.
1: گرفتی که یعنی وکو کمپلیکس چی لیهاتو وکو گریه چوهی چی میجوی لیهاتو که ایما ابی کاریانتی اپنی
0: که تا والامی او پرسیارش دامو توانیم بلین بویا نو سینوی میجو بشوی چی زانستو دساو دست کرنی گرنگا بولاتی گیانه تویه
1: بیه گمان گمانی که دانی راست داشت
0: بله
1: سوال راست
0: کاگ محمود بپی او لیکولین او بداتونانه کردو تانه بو ام بابته میجوی کرد چکاری گری چی سایکولوجی کردو دکات سر تا چی کرد هنکتان اماجه پیدا بلام امیزیات رونی که تو
1: او مسئله ترامایه چیم مسئله او کاری گری سایکولوجیانه کم به ترامایی دست جمعی ناو ناو لنوستینکا به شوی چی دورو دریش برس کراوا بون من او روداوانی که باسم کرد مسئله نو حزیرانی سال 63 که مثلا
0: مسئله انفال مسئله حلبجا
1: رز بجیه چی من از اوانت میجوی چی تاراده تازن بس کنکان تا استه یعنی اوش هر بو بترامایه که استه ایمل جیره اناره یعنی من وقتی قوی که مثلا باسی اوم کرد باوکم باسی او کردون من منال او منالیه وکو منالیه او کاره وکو کاری سایکولوژی کاره سر او مناله ترکیه که دلیه وکا مناله که خوشی نازنه ترسه کچه بس هستی پی اکا هستی پی اکا که دورو برکی چند حساس بو چند بابلین ترسناک بو بوی دورو برکی براستی خوی اما بابلین میجو خوی تاوانی نیه لو کاری گریه
0: میجو مروفکان دروسیه کن مروفکان اوک
1: مروفکان خوان درستیه کن ایسه من براستی کسی اگنیم کل یعنی درونی او بکم یا درونی کوملایتی او بکم برواکم کسانی که بیه که زیادر بابن شارزه او بواره بنتوان زیادر دواکار کن بس من سی خالم درهنه اولوانه یکم مسئله خوب کمزانی با کرد که اما براستی وان لیکردون زوری بحث لخو بکنزانی لخو منو لنوکانی داتوش مانا دوز بوا
0: بله.
1: و خالی تر مسئله اوی که اما براستی لجاری پرشا باس مان کر اما کرایم با کویله یعنی کرایم با کویله با پی اوان ویستوان ایم دائما قن با کویله اما کاریگری چی سایکولوژی سر تاچی کرد و جاری چی تر ام بابلین تاچی کرده ابیتو با دست جمعیه که ایم وکو میجو ابی کاری که اب کینو یعنی ایم پیسمان با کسانی که زوز و شارازه هی لبواری سایکولوژیه لبواری کمالایتیه که او برین قوله میجوی که ایم
0: سر منو هی
1: سر رجی کن بوی که او بار سایکولوژی لسر ایما کم بیتو مسئله خوب کم زانینه مسئله اوی که ایما خوب مانی تل مدعا با کویل نزانی او ترامایا نانم هر لناو پچیه بلا ترام ایما توانی کاری که بین فتایبتی او کسانی که براستی بابلین توشی تراما که بون وکو کس وکو کمالیش ابی با جزگای گوره بکری ابی با به دزگیانه کریه که براستی وکو لانی کمالایتی وکو سایکولوژی کار لواب کنو بتوان زیاتر او ترامایه کم کنو یا هیوری کنو لسر کرد
0: کردبونو پارچه کرنی کرد چه کاریگریه چی لسر میجوکه یا بو تا امسات اختشه
1: یا اوش پرکاری چی براستی زور که کلو زور آلوزه یعنی یه باسی گلیه گتین گلیه پارچه پارچه کراو فاککی داجیر کراو بروبومی ولاتکی دزراو میوانه کان کوان به خوا مال بزنن میژوکه شی دسکاری نرینی و تزویر کراو اینجا مراستی اگر ایما ام خالانه هر بشیوی چی زور کم و بشیوی چی زور با کم باسیب کین یعنی بشیوی چی زور با وردی باسیب کین تیرکین اگین اوی که او کاریگری چی اصر او پرشا پرشا بونه ایما خوانی میژوی چی پیکوی من نیه اما گرفته چی گوره چون که لیکریان دابران یعنی دابرانه کش بو بوهای که سرینوی شناسی کردی یما تاکو استش هر بشون شناسی خو منه اگرین بلام شناس دوزینه وش کاری زور زوری اوه و گرفته کش لوایه که ایما لیره بس یک میجو یک گل ناکه بلکو بس یک گلو چوار میجو اکه یعنی ایما انوه اوانه پرچان کردوین و اوانه لکندوانی دولتکانی خوانوه که نتوانی لسر یک میجو لسر یک فاکتی میجوی بدوین و خالک و ها زمانی چی یک گرتوی کردیش من نیه که بطاعتی بتوانی او میجوه که به میجوی چی یک گرت یا گرگیر که بتوانی و چکانی دوه امکاری که بکن
0: بله.
1: اماش او خالک برای من باسم کردوه که بداخوه یما وا پرشه پرشه کراوین تنانت کاری چی زور نرینی لسر میجو لسر و دامی جو کانش من کردوه
0: لگل نوسر بر اسکاک محمود چاوش در باری بابتی چی لجر نونشانی و کارکانی دابرانی کرد لمیجو آیا چی لمیجوی روداوکان و فیر بوین که لمال پر شرپریز دابلاو کراوت و دوامو چند پرسیار یکم لسر نوسینکی و میجوی کرد لیکرد زور سپاس کاغ محمود با اوهل سنگانو زنیرن
1: منی زور سپاس آنم که کامیل براستی جیشان از این من زور زور خوشحالم که جاریش تر دوباره لگل ایوه باسی ام بابتر گرنگانه اکیم با کمالی کردواری
0: هر سرکوتو بی تو دست خوش.

نوسر سپیده صالحی لمالپری روشه ده درباره میجوی کرد ده نوسید کرد به هوی نبونی سیستمی چی سیاسی گجی رو کیانی چی سر بخوی نتویی و میجو که ده جیر کراو سر رای جیوگرافیکی و مترسیانشی استا روبروی کلتورکی کراو تو و تهروک چون فردوسی چند ست سال پیش استا جرانوکانی کردی بردو و فرسندونی اوها استا شکات اک باسی اشکوتی شانه در یان قلای هولیر دکرید وگ اصواری چی عراقی باز دکرین و اوان ام ازما دست کرده سیاسی لبرجاندی خوان ده قوزنو اوی غدری لی دکرید هر کرده اما بو تپا گوبگلیو همو اصواره دیرینکانی باکوری کلوسانو روشلات و روشاوش هر وایو میکانیزمی داجیرکاری میجویی به یک شیوه ایجدکت او نوسره هر وحاد نوسید رنگ ایم و کرد لعاستی هرمی و نوچهی در لسده بیستم و کومال اگنایی دروشاوه که خویان کرد بونو میجوی کرد یا نوسیوتو وک امین زچی بک ملا محمود بایزیدی حسین حزنی مکوریانیو حتی دوائی ببینین و که باو پریدس کردی و چرمسری و چندان گریچوری میجوی کردیان کردوتو و جرانوی چوتی نکردکانیان پوچال کردوتو امانه دست پیشخری زور باشنو بنامان با نمونگلی وک سوران حمراشو اگر گریمانو با چونکانیشی تاو نبن اوامی جوناسو می جونوسان بزن بابتکه هر با شیوه نیه که نوسرانی دولتانو می جونوسانی در باری دستالات دارکن دی جرنو لبشه چیتر دست پیده صالحی دنوسید لعاست ناخوی و حریمکی دا او حولانه دروشاون اگرچی سرطاین و ایم زور من ماوینی مجوی خو من لجر گرد و توزی سمی و لاخی دا جیر کرو خوین مجان بهین ندارو بلام لعاست نیو دولتکان دا مجوی ایم هشتا لچارچوی روشلاد ناسی چی برتسکو برژاند خوازی اروپی دا ماو تاو ورده ورده خریکه او بستالکش ده تویتو و کرد جرانوی گشتیارو افندی اوروپیکان با کردسان رازدکاتو. لوش گرنگتر کومالک بلگو جرانوی مجوی لکتبخانو ارشیفکانی ولاتانی درو دینیت درو گروتینو پشتیوانی چی نوی با مجونوسانی رازدقینو زانستی مجونوسی دیتا اراو.

جوگره جاکانی کسمو کردی لیره ده برنامه ام افته کتایی پیدید لیه تن نچه دتوان روژانی هینی که جمعه 16 جول پودکاستی کسمو کردی هفته که بگرن و روژانی یکشمش لرادوی ویدیر کسمو و که جمعه 20 تا 21 جول پودکاست که با موسیقاو گرانی و بگرن جگلوش دتوانن لسر سپوتیفای اندروید و اپل جول پودکاست که انمان بگرن من کامل بازرگان برنامه کسمو کردی ام افته پیشکش کردن لیره ده مال آوی تن لیده کمو هیوای تن درز باشی و آسودهی تن بود. خوازم.